0: lo akan mengambil sebuah keputusan yang penting yang akan mengubah hidup. Janis Joplin, Jimi Hendrix, Morrison, Kurt Cobain, terus mau meninggal pas umur 27. Soekarno juga diri ini di Separti umur 27.
1: Kenapa 27?
0: Pas lo umur 27, kayak yang gue bilang tadi, lo akan mengambil sebuah keputusan penting yang akan mengubah hidup lo.